Emit Uvame Vesti. Председателот Ердоган се сретна со азербайджанскиот председател Алиев. Председателот Реджеп Тајип Ердоган отпатувал за Бишкек, главниот град на Киргизстан, каде учествува на 26-тиот самит на шефовите на држави на Шангајската организација за соработка. Ердоган во Бишкек ги започна своите контакти на маргините на самитот. Председателот Ердоган најпрвино одржа тета-тет средба со азербайджанскиот председател Алиев во хотелот во кој што престојуваше. Председателот Ердоган го покани азербайджанскиот председател Алиев да учествува на самитот КОП-31. Дирекцијата за комуникација споделе детали од состанокот. Лидерите разговараа за билатералните односи меѓу Турција и Азербайджан, како и за регионалните и глобалните случувања. За време на состанокот, председателот Ердоган истакна дека вредноста на чекорите за соработка, што ги преземаат Турција и Азербайджан, особено во енергетиката, инфраструктурата и транспортот, е подобро разбрана во регионалната атмосфера и дека продолбочувањето на односите во сите области со разбирањето од две држави и една нација ќе им користи на двете земји. Председателот Ердоган изјави дека Турција секогаш ќе положи да придонесува во мировниот процес меѓу Азербайджан и Ерменија и дека постигнатиот мир ќе биде спас за регионот. За време на состанокот тој го покани азербайджанскиот председател Алиев на самитот КОП-31, што ќе се одржи во Анталија. Самитот на шефови на држави на Шангајската организација за соработка се одржува во Бишкек, главниот град на Киргизстан. Председателот Ердоган ќе се обрати на 26-та сесија на самитот. Ердоган се очекува да остари бројни седби со шефови на влади и држави во рамките на неговата посета. Во Истанбул започна првиот состанок на Комитетот за заедничкиот одбрамен договор од МЕК. Првиот состанок на Стратешкиот политички одбрамен комитет формиран за давање стратешки насоки на активностите што треба да се спроведат според заедничкиот одбрамен договор од МЕКА, составен од министрите за надворешни работи и одбрана и началниците на генералштабовите на Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија, се одржа во Истанбул под домакинство на Туркија. Состанокот започна во фотографирањето за групна фотографија. Турската делегација се состои од министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за национална одбрана Јаша Гюлер и началникот на генералштабот Генерална армија Селчук Байрактароглу. Пакистанската делегација се состои од министерот за надворешни работи Мухамед Ишакдар, федералниот министер за одбрана Хаваджа Мухамед Асиф и началникот на генералштабот маршал Асим Мунир, а делегацијата на Саудиска Арабија се состои од министерот за надворешни работи Файсал бин Хахран, министерот за одбрана Халид бин Салман и началникот на генералштабот генерал Фајад бин Хамед ал Руваваили. На состанокот се планира да се разгледаат прашања од меѓународната безбедност, развојот на одбранбените капацитети, поттикнувањето на зголемената интероперабилност меѓу вооружените сили на трите земји, продолбочувањето на соработката во одбранбената индустрија, вклучително и заедничкото производство, истражување и развој, како и зајакнувањето на заедничките напори во борбата против тероризмот. Понатаму, состанокот беше истакната рамката за секретаријатот и другите поврзани механизми што ќе водат работата во областите на заедничката активности, што ќе ги утврди стратешкиот политички одбрамен комитет, како и да се воспостави мапа на патот за идните чекори.

Sastanak se očekuje da dade možnost da se povtori dekad dogovor za zajednička odbrana od Meka nudi značajne možnosti za sitne zemlje u regionu su cel za eklonjena bezbednosti, mirot i stabilnosti, pristaje po vajke komprašenja da su kooperativno razbiranje za bezbednosti i da vajke prioritet na mirot i prosperitet od pred konflikt. Председател Реджеп Тајип Ердоган, саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман и пакистанскиот премиер Шахбаз Шариф договор за заедничка одбрана го потпишава во Мека на 7 август. Договор за заедничка одбрана од Мека потпишан од Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија со заедничко учество на одговорност и регионална одговорност во услови на зголемена стабилност во нивните региони и на меѓународно ниво има за цел да промовира безбедност, мир, стабилност и просперитет во регионот и на глобално ниво и да го подобри заедничкото одвраќање. Договорот предвидува дека нападот врз која било од државите потписнички ќе се смета за напад врз сите страни. Договорот кој има за цел да поттикне нова култура на соработка во регионот овозможува учество на сите актери кои го почитуваат меѓународното право и делат визија за мирна соработка. Министерот Фидер рече ние за нашите проблеми не бараме решение од надвор. Министерот за надворешни работи Фидер по првиот состанок на комитетот формиран во рамките на договорот за заедничка соработка од Мека потпишан меѓу Туркија и Пакистан и Саудиска Арабија даде важни изјави. Зборувајќи не по самитот одржан во Истанбул, Фиден објави дека по историскиот чекор преземен во Мека на 7 август 2026 година, под водство на председателот Реджеп Тајип Ердоган почна да се обликува институционалната структура на Алијансата. Тој изјави дека на првиот состанок на кој присуствувале министрите за надворешни работи, министрите за национална одбрана и началниците на генералштабовите на трите земји, бил постигнат договор за официјалното име на Алијансата да биде Алијанса за одбрана од Мека. Нагласувајќи дека договорот е производ на разбирањето за регионална собственост, Фидер рече, пред да ги започнам моите забелешки, ми зазвам сочувство на оние кои ги загубија животите во бродската несека, што се случи вчера кај брегот на Гирне. И ми зазвам сочувство на нивните семејства на нашата нација и на народ на Турската република Северен Кипар. Им посакувам брзо закрепнување на нашите браки и сестри кои беа повредени во несеката. Се надевам дека слични трагедии нема да се повторат. Како што знаете, на 7 август 2026 година направивме историски чекор во Мека под водство на нашиот председател. Го подпишавме договор за заедничка одбрана во Мека меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија. Договорот е производ на разбирањето за регионална одговорност. Како што секогаш сме изјавувале, обидите за наоѓање решенија надвор од нашиот регион не ги решаваат нашите проблеми. Напротив, тие можат да доведат до големи трошоци. Стана интерна потреба земјите од регионот да действуваат заедно за безбедност, стабилност, просперитет и траен мир и да им дават институционален карактер на чекорите што ги преземаат во оваа насока. Со овој договор започна процесот на воспоставување нова архитектура за безбедност и соработка во нашиот регион. Како што знаете, во рамките на договорот за заедничка одбрана во Мека беше формиран стратешкиот политички одбрамен комитет. Денес, како членови на овој комитет, ние како Туркија бевме домакини на првиот состанок на комитетот, кој го сочинуваат министрите за надворешни работи, министрите за одбрана и началниците на генералштабовите на трите земји. На состанок

0: Штабот. Имавме сеопфатна размена на мислење за конкретни чекори, што ќе ги преземеме во процесот на спроведување на договорот. Од денес ја започнуваме и нашата работа за воспоставување на институционалната структура, предвидена со договорот. Прво се согласивме за официалното име на нашиот сојуз. Официалното име на нашиот сојуз е Алијанса за одбрана од Мека. Како што знаете, договорот за Алијансата за одбрана од Мека вклучуваше формирање секретаријат. Овој секретаријат беше предвиден да се воспостави во Ријад. Беше постигнат општ консензус дека првиот генерален секретар треба да биде пакистански брат. На состаноците што ги одржавме денес беа донесени прелиминарни одлуки во врска со чекорите што ќе ги преземеме од сега па натаму, а кои чекори ќе бидат преземени и кога кон институционализација. Нашите браке ги изразија своите ставови во голема хармонија и длабочина на состанокот. Уште еднаш посакувам одлуките донесени овде, да бидат полни од напред, би сакал да ми се заблагодарам на сите оние што придонесува за работата, што треба да се изврши за институционализација на Алијансата.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: Министрите Фидан и Гюнер заедно со пакистанскиот министер за надворешни работи Дарот патуваа за Бишкек. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на својот профил на социјалните мрежи сподели фотографија фотографирана во авионот. Министерот Фидан во својата објава истакна по состанокот на стратешкиот политички одбранбен комитет на одбранбениот сојуз од Мека патуваме за Бишкек.

0: Во формат на стратешкиот политички одбрамен комитет, основан со заедничкиот одбрамен договор од МЕК. Министерот Фидан во Истанбул се сретна со својот саудиска колега Бин Ферхан. Според дипломатски извори, Фидан во Истанбул на маргините на првиот состанок на стратешкиот политички одбрамен комитет, формиран согласно договорот за заедничка одбрана од МЕКА, се сретна со својот саудиски колега Бин Ферхан. Потпредседателот на државата Джевдет Дилмаз во објавата на својот профил на социјалните мрежи ги оцени бројките за раст на турската економија за вториот квартал за 2026 година. Истакнувајќи дека земјата поминува низ предизвикувачки период во кој очекувањата за глобален раст се ревидирани надоле, Дилмаз нагласи дека турската економија е задржала својата отпорност во текот на овој процес. Забележувајќи дека економијата порасна за 2,3% на годишно ниво во вториот квартал од 2026 година, Дилмаз изјави дека според сезонски и календарски прилагодените податоци има зголемување од 1,1% од споредба со претходниот квартал. Дилмаз изјави: нашите непрекинати перформанси на раст достигнаа 24 квартали, додека нашиот годишен национален доход се искачи на 1,71 трилион долари. Растот од 2,5% постигна во првата половина од годината открива слика каде што домашната побарувачка продолжува да се балансира, нето извозот дава позитивен придонес кон растот, а индустријскиот сектор се врати на раст. Оценувајќи се на мапата на економските политики за наредниот период, Дилмаз нагласи зајакнување на макроекономската стабилност. Трамп се закане со одмазда против Иран и повика неговите лидери да бидат судени за воени злосност. Председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп се закане со воен одговор на иранските напади врз американските сили во Јордан и Обединетите арапски емирати, додека повика на судење на иранското раководство за наводни убиства на повеќе од 100.000 демонстранти. Ке ги удриме силно, ке има одговор, рече Трамп во интервју за Fox News во понеделник. Трамп исто така иранското раководство го нарече официјално неуспешна нација и ги обвини незините представници за масовни убиства на демонстранти. Во објава на Truth Social, Трамп тврди дека повеќе од 100.000 демонстранти биле убиени велејки, треба да бидат судени за воени злосторства против човештвото. Според палестински функционер, повеќе од 1000 спортисти биле убиени во Газа за време на израелската геноцидна војна. Според палестински спортски службени, бројот на палестинските спортисти убиени во геноцидната војна на Израел во Газа се искачи на 1014. Последната жртва беше млад фудбалер кој се подготвуваше да се надпреварува на турнир посветен на загинатите во конфликт. Според палестинската федерација за спортски медиуми, повеќе од 50 од 56 спортски клубови во Газа се уништени. 4 лица загинаа во масовен руски ракетен напад врз Киев и околните области. Украинските власти објавија дека најмалку 4 лица се убиени, а повеќе од 10 се повредени во голем руски напад со ракети и беспилотни летала врз и околу Киев, украинскиот главен град. Тимур Ткаченко, началник на регионалната војна администрација на Киев, на Телеграм истакна, регионот Киев вчера вечерва беше подложен на голем напад од руски ракети и беспилотни летала. Војната администрација на градот додаде, за жал 3 лица беа убиени, а 5 беа повредени во непријателскиот напад врз главниот град. Во Бореспил, источно од Киев, нападите оштетија во комерцијален објект, при што загине уште едно лице, а друго беше повредено. Уште 8 лица беа повредени во напад врз стамбена зграда. Емитувавме вести.
1: Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

од сенка до саат кула, меморијата на времето во Палестина. Кога навистина го забележавме времето, почитувани слушатели? Кога ги немавме нашите часовници и календари, откаде човекот знаеше дека поминал еден ден? Од изгревањето на сонцето, од должината на сенката или од тоа што земјата замирисила со првиот дожд и маслинката созреала на гранката? Човекот најпрво не научи да го мери времето, туку да го чита во природата и во собствениот живот. Денес ќе ги следиме трагите на оние кои го одметнаа јазикот на времето на палестинските простори. Ке се протегнеме од сончевите часовници до древните земјоделски календари, од ерусалимските мувакити, чувари на времето, до отоманските саат кули. Начинот на кој една цивилизација го мери времето го покажува и нејзиниот начин на сваќање на светот и човекот. Во времења кога немаше часовници, очите се свртуваа кон небото за да се одреди некоја седба или времето за сеидба. Сенката која се скатуваше како што изгледаше сонцето,

и повторно се изложуваше поплане, беше првиот водич на човекот. Камените сончеви часовници останати од римскиот и византискиот период во античката палестинска географија се конкретни траги на оваа потрага. Неколку едноставни линии нацртани на каменот го пресликуваа огромното движење на небото врз земјата. Некогаш луѓето не гледаа во часовникот, туку директно во сенката. Но времето се состоеше само од временски зони. За еден земјоделец времето значеше директно преживување. Беше од витално значење кога ќе заврне дожд, кога ќе се изора земјата и кога ќе се соберат маслинките. Затоа, во древната земјоделска култура на Палестина, календарот беше меморијата на самата земја, а не листа напишена на хартија. При ископувањата извршени во 1208 година во античката населба Гезер, беше пронајдена мала варовничка плоча која датира од 10. век пред новата ера. Овој надпис, денес познат како календарот од Гезер, покажува дека времето не се мерело со абстрактни бројки, туку директно со земјоделските работи. Месеците на каменот се именуваа според работите, како што се берба на грозје, сејдба и жетва на јачмен. Овој временски запис, стар околу 3000 години, е еден од најраните документи што покажува како времето во оваа географија било поврзано со ритамот на земјата. На ова место се појавува една значена врска. Една од најраните пишани временски записи кои преживеале до денес на палестинските простори. Денес се чува во археолошките музеи во Истанбул. Времето врежено на камен во Палестина денес продолжува да се чува во Истанбул. Врската што човекот ја воспостави со времето постепено се пренесе во димензија заснована на попрецизни пресметки. Како што се проучува движењата на сонцето, небото почна математички да се мери. Времето во Јерусалим се претвори во суштински дел на верувањето, исто како и на земјоделството. Во исламската цивилизација, проучувањето на небото за одредување на молитвените времења го роди занаетот на мувакитите. Тие беа чувари на времето. Помагаа точно да се одредат времињата, пресметувајќи позицијата на сонцето

Sonce to su astrolabi i astronomski tabeli vo muvakit hanite, odnosno kukite на времето во дворот на Алакса. Времето во Јерусалим премена надвор од наблюдувањето и стана информација која се пресметува и го уредува животот. Со текот на времето, градовите порасна, трговијата се рази и се воспоставија со обраќајни мрежи. Така, времето се симна од небото на градските плоштади. Кон крајот на 19. век, саат кулите кои се издигнуваа во отоманската географија беа видени и во Палестина. Кулите изградени во Наблус, Јафа, Хаифа, Акра, Назарет, Сафет и Јерусалим стана символи на новото сваќање на времето. Особено градбите кои се издигнаа по повод 25-та годишнина од владењето на султан Абдулхамид II го конкретизираа ова ново сваќање на времето во палестинските градови. Саат кулата од 1901 година во Наблус е еден од најважните примери за тоа. Сега, на местото на индивидуалните наблюдувања, дојде заедничкиот часовник на плоштадот. Трговецот го отвора својот дуќан според него, а граѓаните го прилагодуваат својот секојдневен живот според тој ритам. Саат кулата во Наблус продолжува да ја носи меморијата на градот и покрај тоа што помина повеќе од еден век. Слична трансформација се случи и во Јерусалим. Отоманската саат кула, изградена веднаш до портата Јафа, беше една од точките каде градот се запозна со механичкото време. Историјата ни предава незаборавна лекција. Механизмот на времето може да запре, запчениците може да се извадат и кулите да се унат, но не е лесно да се уништи времето врежено во заедничката меморија на едно општество. Иако Ерусалимската саат кула, која беше демонтирана за време на британскиот мандат, физички исчезнала, градската свест што ја представуваше продолжува да постои во меморијата на Ерусалим. Иако средствата се сменија на ова патување кој се протега од сенката до саат кулата, потребата на човекот да го развива времето остана иста. Времето е дожд за еден земјоделец, време за молитва за еден муслиман, час за отворање на дуќанот за еден трговец, а ритам на заедничкиот живот за еден град. Времето е огледало кое покажува кога едно општество работи, кога запира, кога фрла семе во земјата и што сака да пренесе на иднината. Сите овие траги, кои се протегаат од календарот од Гезер до мувакитите на Алакса и саат кулата во Наблус, го сумираат напорот на човекот да го уреди собствениот живот. Па почитувани слушатели, како човекот кој научи да го мери времето ја запиша информацијата? Како текстовите напишани на камења, кожи и папируси се чуваа со векови во пештерите и пустините? Во нашата следна емисија под наслов «Тивките мудреци на пустината» ќе ги следиме трагите на знаењето и првите манастири. До слушање до нашата повторна седба, која ќе продолжиме да ги откриваме скриените приказни на Палестина. Останете со љубов!

Дали знаете дека во Италија има турско село? Во селото Моена, кое се наоѓа во близина на границата на Италија со Австрија, не живеат турци. Иако жителите на селото не знаат турски и повеќето од нив и не ја виделе Туркија, местото каде што живеат го нарекуваат турско село. Моена не го носи само името турско село, туку во ова село повеќе од 300 години како се одржува и оживува и турската култура. Љубовта на жителите на селото кон турците датира од втората опсада на Виена. По опсадата, еден ранет османски војник се засолнил во едно мало градче во Италија. Овој војник кој бил пред смрт бил издекуван од страна на селаните. Војникот кој добро го знаел италијанскиот јазик, откако оздравел, останал во селото и овде се оженил со една италијанска девојка. Војникот кој почнал да се нарекува Ел Турко бил многу засакан од страна на жителите на градчето. Овој слободолюбив турски војник им се спротивставил на господарите, феудалците кои сакале да собираат високи даноци од селаните. Поттикнувајќи ги селаните да се побунат против германските господари, феудалци кои се обиделе да ја ограбат Моена, Ел Турко успеал да го сврти даноч.

политичниот систем во корист на народот и станал херој на градчето. Тој овозможил луѓето од областта толку многу да ги засакаат него и турските обичаи, така што турските традиции продолжиле да се оживуваат и се одржале во селото дури и по неговата смрт. Комеморациите кои што по неговата смрт се одржувале во месец август секоја година, со текот на времето се претвориле во фестивал. За време на фестивалот на Туркије, кој се одржува меѓу 19. и 21. август, селото е речиси обоено во црвено-бело, во боите на турското знаме. На прозорците на секоја куќа се вее турското знаме, додека младите облечени во униформи на јаничарски војници реализираат турски марш и на крајот на маршот се оставаат цвекиња на чешмата изградена во чест на Ел Турко. За време на фестивалот се подготуваат и се изложуваат на штандовите и турски јадења. Жителите на Моена, турскиот војник кој пред три века дошол и се населил во нивното село, го сметаат за свој предок.

0: Da li znajete?
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се митува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноарапско време. До слушање, пријатно!